0: Agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6/10. Slušaj Radio 6/10 samo u Radio Play.
2: Radio Veronika.

0: Informacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play. Radio